Tako le 8 in 16 minut je ura tudi na našem radiju in kaj se veste, kaj počnemo po navadi. Črno kroniko prelistavamo.

0: Radia Seraca.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasn čisto po.